0: Zake, man, you should like to listen when somebody's trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwanza kubali mbushe kilege namna gani, rekesha nyumbani Mansour. Analeta namna gani huko piga kichwa toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaba gana gende. Anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Gunja toka roho yote na dunda.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Gunja toka roho yote na dunda dunda nalia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado.
8: Identify yourself.
7: OB 47. Na Afande John.